0: pono kai te tipu kai te re ngare o ai ne rau katangi.
1: Haramai ko te rā, haramai ko te hau, te upoko o te ika.